al ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svaku što se pruža, srce se odupire pa se privikne, al zumbuli su zumbuli, a ruža je ruža, pa da na kraj sveta